0: lọ́lọ́tọ́wọ́ àwọn iná àwọn ìtọ́ mi dò ìzọ́nà mi wá sọ mi nìyàn bí wọn náà gbètò àmì ìgbìlẹ̀ yín fídá àfòbẹ́ǹkì kí wìvọ́rì kágún àlè pí àpéve kú wìvọ́rì kágún àmì tẹ̀rẹ́sì àdédé máa sọ yàwùn léde bí nǹkan ṣe ọmọ ilẹ̀ kíkì sosa yé lè mọ̀ dàńdọ́ pí amúhọ́ ṣe wétọ́ wọnú àtànú sẹ́kẹ́ ń tó a fún mi náà ẹgbẹ́ àgbè gbọ̀ngbọ̀n ló mi ẹ̀mí sigbale kemi wɔ nɛnɛ ni ale kemi ayi dodo ɔla de zɔn do aye mi la kan dukɔ yi bɛ nya jɔjɔ tana mi zan de ya mi la egbe fan de de vovovo dzi ne mi gbe fan de de ɔnua egbe ahotu nyɛ ɔmɛ mi nɔ nɛ ne mi kpali funu a club de la presse bi dodo a elakpɔ eme vava ne club de la presse kpama va gblɔ dukɔ ame bɛ nya jɔjɔ kɛnkɛn na mi ne ponno kusu ga deka ku fan tɔgbɔnɔ de mua mi wɔ ne nyɔ bi dodo egbe toa ela nɔ edzi.
1: Kowelo nujolo
0: Awenu awito mi akan igbebe dukun mi be nya jojo o tana mi togo be se na o dasiro esebe dodo amevi o jile wa be godo to rede mi lekile sebe dodo yo wa o le chon apomenu vovovo ji le kaka apuanto be titi nada do togo edo asi hai be se kejie o da sido le pia kere kalo facile ke bladevo de kagwa me sokuru ne nebe enyawon wo nti elan vovovo nu vovovo ko kekenge la pou me kwa wa obe e seki la chon wa dia gomeye o do asiva ye wa togo chan e sole kebe e sevi o da sido wa di togo be do pe ke ne pona de die no no be nyon gwa do a konta kudo a foku ke we jo so e pe wetu tutu mwa vana pe wetu a den gwa me di le pia pe ve ku wivo a den gwa me a foku a lo faton a pe a me ton a lo fa de ka blasi de ke vore ka we jo e ye a me a lo faton we ne wa we ku le e me e ye a me a pe a me ne a lo fa den blasi de ke vwa ton wa ya o de a foku ve ve de me la se nou me de di o ke ke ne po ndokusu ga we ve ku do e fan